når man mangler noget på hjernen. Prima ka pauda, palta phool ka hai. Jeevan ka safar, sukhad.